0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
2: Prihaja z leve, še iz leve, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
3: Dobar je, vedno prvi. Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Pismo Salomon. In ti si znam.
1: Ja ću vam nendom game. Nendom.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: Radio Salomon.
1: V novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predstavitev publikacije Mesto na meji. Festival Radovljica letos posvečen glasbi od 12. do 19. stoletja. Vreme dopoldne jasno, popoldne deževno, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov, je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8 stoletij in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. V izraelskih napadih na cilje v Libanonu je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi 2 otroka, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je napade na Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno zaenkrat še ni znan. Slovenija je od začetku izvajanja načrta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratno. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: v gibanju.
1: Nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: So često pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: 90. So zakon.

0: Solomon. Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotko piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na záložky zraven toplárne.
4: Vse na enem mestu.
5: V trgovinách Mana in na spletu te čaká kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkých hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V državnem zboru sprejeta novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Izrael napade vodjo vojaškega krila Hamasa. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Izraelske sile so včeraj napadle novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi, Mohameda Odeha. Sta v skupni izjavi sporočila premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz, vendar nista navedla, ali so ga zadeli. Med Izraelom in Hamasom od oktobra lani velja premirje, ki pa ga kršita obe strani. V Mariboru bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, ki velja za osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Obenem bodo organizatorji predstavili celoten program 61. festivala Borštnikovo srečanje, ki bo od 8. do 21. junija. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandru Firfiriko, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let, finalist olimpijskih iger v Parizu in četrti na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi, je vrgel 64,96 metra. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero. Tilčih in Petelini.
4: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
3: Ter firmci.
4: Bejme vajde na traktorju odmaj.
2: Vstopnice na kontraband.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.

0: Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: 90-a so zakon.
4: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go.

je, da je iz Maribora in videl sem jo na postaji. Hitela je, kot da je nora in jaz nisem več pripravi. Zdaj hočem spet nazaj v sanje, le njen nasmeh me spravi vanje. Takrat preveč sem bil v šoku in premalo je krvi v obtoku. Ba je, da je iz Maribora, njene oči so barve morja.

0: Radio Salomon.
1: Zb di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: DJ Time podpira naroči auto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči auto.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
12: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
11: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
13: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. KPK izdala dopolnjen osnutek ugotovitev v zadevi Karikator. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. KPK je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karikador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. Muslimani so z jutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porič je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandru Firfiriko, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let. Finalist olimpijskih iger v Parizu in četrti na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi je vrgel 64,96 metra. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Morskem šipka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčih in Petelini.
10: Od

0: Teme uhribe, proiect pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
0: TLČ in Petelini.
3: Oh.

0: Union Radler Isotur vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: 90. 90. 90. So

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Koalicija podpira obvezno testiranje funkcionarjev na droge. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Koalicijski SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD. Bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, poslanci Svobode se do njega še niso opredelili. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne iniciative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnji sežigalnic. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Morskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tud mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? Isotour.

0: Center Izotur vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Na glas!

0: Najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj pomladno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode, so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
3: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park. Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Salomon, DJ Show.
6: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hrbovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
9: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
11: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
12: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
13: Slišen in poslušan.

0: Prihaja z leve, še iz leve, oh, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Izrael ubil vodjo vojaškega krila Hamasa. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, je danes poročil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Hamas medtem smrti poveljnika za zdaj še ni potrdil. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Na območju Ptuja sta včeraj okoli 16 trčila voznik osebnega avtomobila in motorist s sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja. 63-letno sopotnico so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z policijske uprave Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
7: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Veče na Radio Salomon. Let's go!
1: Let's go.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
9: Ah,

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Evropska unija po pozivu diplomatom k umiku iz Kijeva poklicala na pogovor začasnega vodjo ruskega veleposlaništva. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Grožnje tujim državljanom in diplomatom so nesprejemljivo zaostrovanje razmer, je sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer Morskem šipka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
5: Oh.

0: Tour vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.si
2: Z najlepšimi spomini.
3: Mi smo Salomon.

0: Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: najboljše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
0: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer Morskem šipka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: ARSO za celotno Slovenijo izdal oranžno opozorilo nad spremembe zakona o parlamentarni preiskavi s pobudo za referendum. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. ARSO je zaradi pričakovanih neviht izdal oranžno opozorilo za vso Slovenijo. Glavnino burnega dogajanja so napovedali med 13. in 19. uro. Opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države. Poplav ne pričakujejo. Skupina državljanov s prvo podpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne inicijative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnje sežigalnic. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi Mohameda Odeha, je danes poročil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Hamas medtem smrti poveljnika za zdaj še ni potrdil. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primer šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: avto-svetek.si.
2: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
4: in vrhunski občutki.
3: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si
4: in Salomon App.
3: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer morskem šipka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
9: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
11: Poslušaj vsebine na zahtevo.
12: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hrbovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer morskem šipka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačeš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Topovih 20.
9: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
8: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
10: Mi smo Salomon.
8: Novice.
1: Arso za celotno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Muslimani z jutranjo slovesnostjo začeli Kurban Bajram. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Arso je zaradi pričakovanih neviht izdal oranžno opozorilo za vso Slovenijo. Glavnino burnega dogajanja so napovedali med 13. in 19. uro. Opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države. Poplav ne pričakujejo. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porič je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. KPK je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karikador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. Skupina državljanov s prvo podpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hrbovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer morskem šipka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
10: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
11: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
12: Hej,
6: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Izotur.

Mi smo Salomon in ti si z nami. Lepo zdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salomonov. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Zed featuring Hayley Williams of Paramore, Stay the Night.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: smo Salomo i ti si s nami.
1: Gonna start the rebellion, you know.

Milky vs. Now, Just the way you are, je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salmonu, Shakira in Burna Boy, Die Die. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: 3, 2, 1.
9: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
10: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz...

0: Never Talk to You, featuring 54 Ultra, je tisto, kar smo slišali. Zdaj bo čas za skok v 90-ta z Matjažom Jelenom, tisočkrat lažje in Invoke, My Lovin'.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V državnem zboru različna mnenja glede razpisa referenduma o interventnem zakonu. Madžarski parlament izglasoval preklic izstopa države iz ICC. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor danes na izredni seji odloča o predlogu sklepa, da o predkratkim sprejetem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče odločati na referendumu. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati o podpori civilne družbe. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga in z velikim izpadom javnofinančnih prihodkov. Madžarski poslanci so danes veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki jo je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. 199 članski parlament je 133 glasovi za ter 37 proti in 5 vzdržanimi uradno razveljavil zakon o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča. Več kot 1400 osnovnošolcev iz vse Slovenije danes v biološkem središču Ljubljani skozi eksperimente in delavnice z raziskovalci odkriva, zakaj so rastline ključne za življenje in prihodnost družbe. Na dogodku ob dnevu očarljivih rastlin mladim približuje svet raziskovanja rastlin, popoldne pa vrata odpirajo tudi širši javnosti. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premijeju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine, so danes potrdili v kabinetu komisarke. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Ti Čeh in Petelini.
10: Od

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod drugo uro Owl City Fireflies.

Owl City Fireflies za začetek druge ure v Ljubljani paše pred oglasi z nami Nico Santos, Optimist. Najprej pa Alef Album featuring Rene Miller, Body Talk.

0: Radio Salomon. V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah, na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
5: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
8: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
10: Topovih 20.
11: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
10: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišen in poslušan.

0: Maja Pomlát.
1: Tvoj i moj radio.
0: Radio Salomon.
1: Najlepša pomlad.

0: BTS, Swim je tisto, kar smo slišali, zdaj sledi glasbena arena v Sloveniji. Bajan Plestenjak in Flirt, prazna postelja.
1: Tudi to pomlad.
2: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: home. Medusa, Don't Wanna Go Home, featuring Henry Camomile, je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salmonu. With DMC, Wait For You.
1: Najnovejše.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krivne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta,
5: ja.
4: V produktu naredimo vse,
5: ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
12: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
11: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V državnem zboru različna mnenja glede razpisa referenduma o interventnem zakonu. V Nemčiji nekdanjo pripadnico teroristične skupine RAF obsodili na 13 let zapora. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor danes na izredni seji odloča o predlogu sklepa, da o predkratkim sprejetem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče odločati na referendumu. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati o podpori civilne družbe. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga in z velikim izpadom javnofinančnih prihodkov. Nemško sodišče je nekdanjo pripadnico skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade RAF Danijelo Klete danes obsodilo na 13 let zaporne kazni zaradi sodelovanja pri vrsti oboroženih ropov in drugih kaznivih dejanj. Tožilstvo je za 67-letno Kletevo sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazal, da je bila vanjo vpletena njihova stranka. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji so lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali poprečno 36 900 ljudi. Povečala sta se izvoz in zaposlenost, kažejo podatki novomeške izpostave Ajpesa. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premijeju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine, so danes potrdili v kabinetu komisarke. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
5: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Mi Slovenci?
8: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Pobedne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Stolmonu in za uvod tretjo uro, Tiesto, Red Lights.
12: Imamo najnovejše.

It's the red lights za začetek tretje ure, v Livanju pa še predoglasi z nami J Balvin, Ryan Castro in DJ Snake, Tonto, predtem Harry Styles, American Girls, najprej pa Ale Farben, Baby Goodbye. Baby.

Знамам да съм кърпа, да сгогавам и це. Знамам, Боже.

0: Pretty Wet. Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

Čikalif, Duro, TDT je tisto, kar smo poslušali, sledi pa najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Je to leženo hit? Harry Styles, Dance No More. Najnovejše.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Salomon.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Alex Warren, Fever Dream smo slišali, sledi pa skok v 90-ta, številka 3. Matjaž Jelen, Poišči me in najprej Enrique Iglesias, Rhythm Divine. To je nostalgija Kipria, po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Edita producer in Češpli. Vidimo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Glede referenduma o pomoči pri končanju življenja, še pritožba na ustavno sodišče. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so v podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Tožniki, ki so pred Vrhovnim sodiščem neuspešno zahtevali razveljavitev rezultatov referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zoper sodbo Vrhovnega sodišča vložili pritožbo na ustavno sodišče. Zatrjujejo kršitve ustavnih členov, ki določajo enako varstvo pravic in pravico do pravnega sredstva, so pojasnili. Društvo slovenskih skladateljev Stanovsko Kozinovo nagrado letos podeljuje skladatelju Dušanu Bautku. 33. Kozinovo nagrado bo prejel za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Kot so zapisali v utemeljitvi, Bautkov skladateljski opus obsega operi, dela za simfonični, godalni in pihalni orkester, ansamble, zbore, komorne zasedbe in soliste. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Til Čeh in Petelini.
8: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
5: Ter Firmci.
9: Bejme vajde na traktorju, odvajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: DJ Time podpira naroči auto.si,
11: kjer avto po vaši želji kar naročite.
10: Z odkrito ceno,
11: s preverjeno zgodovino
10: in z boljšo opremo.
11: Naroči auto.si.

0: pred pričetkom sredinega magičnega popodneva se obojajo spomini.
1: Res je.
0: Tisti ta najlepši, Lady Violet in pa Beautiful World iz zlatih časov Lipe, iz zlatih časov Digital and Power Mixa. Tisti zlati časi pa bodo ponovno tukaj v petek 16. oktobra, ko bo Digital Back in Time s prijatelji v ljubljanski Odisej. Zadnje vstopnice eventi.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa smo ready steady. Let's do the DJ time.

16 octombra, Kobo, DJ Time, Back in Time, prijatelji, v Ljubljanski Odisej. Zadnje vstopnice eventi.si in bencinski servisi Petro. Zdaj pa smo ready steady. Let's do the DJ Time.

0: pa ni z nami samo Češpri, z vami tudi Dano Domajki in pa tudi Edi, da producer. Gremo v živo, gremo na poskok.
1: DJ Time v živo.
0: Do 19. ure nobenega popuščanja in da takoj postavimo gabarite, tako kot se zagre. Prva ekskluzivna novost, ta polna energije.
1: Ja.
0: Olži, Arti, Aleksandra Sten, Sirius in my head. Baby, I'm sorry.

0: že takoj na začetku teh prvih minutah nobenega popuščanja. In v bistvu bo tako vsaj do 19. ure, da si ravno marsikdo reče, da na Salvonu 24 ur na dan nobenega popuščanja, samo najboljša glasba, najboljša muzika. Za zamudnike še enkrat.
1: Dobrodošli.
0: Za zamudnice še enkrat.
1: Dobrodošli.
0: Za družbo v kotu še enkrat.
1: Dobrodošli.
0: To je DJ Time in to je Kato ter medgalaktična uspešnica Turn the Lights On.

energija, ki je tukaj že 33 let in še malo se sliši in se čuti tudi s tako hiturino, kot je tale Turn the lights off. In ker ni popuščanja, še ena glasna, še ena energična. Ok, res je, do 19 ure bo še kar en cel paket. My Candy's Headlights.

0: Radio Salomon.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
3: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Barka in Fly Park.
4: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
7: Salomon, DJ Show.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: je, dragi prijatelji, srce vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Zakaj on the mic to pove?
1: Ne vem.
0: Ne ve, češ pli, bom pa sedaj povedal. Zato, ker je toliko energije, tako dobra muzika, da časih potem kar odletimo in pozabimo, kje se nahajamo, kako se nahajamo, kdaj se nahajamo. In evo, saj en del tega so podane potem informacije, da ni zmede. Naslednja informacija, da ne bo zmede, pa Shakira Burn Boy, direktno iz nogometnega svetovnega prvenstva. Daj, kaj naj da, ma najboljšo muziko.

0: i brez popuščanja, ekskluzivno na radio
1: Salomon.
0: Shakira, Burna Boy, daj, pa ne bomo se ustavili pri tem, gremo samo dalje, brez popuščanja. Še ena, ki ne sme v tem zadnjem času manjkati tam, kjer imajo radi Rito Tresen, Groove on the Move.
2: Da.
0: J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, Tonto.
3: No se puede decir grosería, se dijo

0: Meša, Meta Boys, Sara, Jala, FG. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča. Preprosto obrnite se na naročeauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najde, preverijo, pa ga popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročeauto.si.
1: DJ Time podpira naročeauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročeauto.si.

0: pravi Latino Unc Unc, Moment Farukko, Greasy, Steve Aoki, ja pa ke. To je DJ Time uživo.
1: DJ Time uživo.
0: Sem ravno povedal in poudaril, to je DJ Time uživo.
1: DJ Time uživo.
0: Vidite, ko lahko do 19. ure. James Hype je tukaj, svojo, ta zadnjo, izjemna serotonina.

Budil in prebudil se je hormon sreče, James Hype in serotonina, DJ Time pa naprej. In za marsikoga bo res, da je se pojavil hormon sreče, in to precej na glas in precej energično. Kaj ti tukaj je? Rubrika

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačeš.
1: Dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Isotour. 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
8: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeti?

0: preko Salomon aplikacije i na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice. Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Madžarski parlament izglasoval preklic izstopa države iz ICC. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Madžarski poslanci so danes veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki jo je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. 199 članski parlament je 133 glasovi za ter 37 proti in 5 vzdržanimi uradno razveljavil zakon o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča. Nemško sodišče je nekdanjo pripadnico skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade RAF Danielo Klete danes obsodilo na 13 let zaporne kazni zaradi sodelovanja pri vrsti oboroženih ropov in drugih kaznivih dejanj. Tužilstvo je za 67-letno Kletevo sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazal, da je bila vanjo vpletena njihova stranka. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tudi midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
0: DJ Time podpira. Naroči auto.si.
7: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
7: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
7: Naroči.

0: izjemno bojene spomino.
1: Všeč
0: pa vsem nam je všeč. ATP, najpijem ti lajka. Kje so ti časi? Kje je ta romantika? Kje je ta energija? Vse to v paketu. V družbi najboljših poslušalcev na svetu, prijateljev srčnih veteranov. V petek, 16. oktobra, v Odiseju, v Ljubljani, DJ-ta in Back in Time s prijatelji. Zadnje vstopnice, eventim.si in bencinski servisi Petrol. Sicer pa dobrodošli. Druga ura je tukaj, druga ura energije, druga ura programa DJ-ta, druga ura trumbete, kokete tudi. In kako začenjamo? Fisher, Tones and I

0: Zagotovo posebno subtilno sporočilo Just the way you are.
1: Seveda.
0: Sedaj pa bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Čas je, da dvignemo tempo. Bolj ali manj vemo vsi, da sledi

0: Kako je dobra muzika.
1: To so takšne retro zvok 90-ih let, DJ Ilhan in Big Boom in the Room, kabum, kabum. Lirika, lirika, ki se ne bi sramovali največji pisci proze tega sveta, pa tudi onkraj galaksije. Zdaj pa čisto zares. Hitro je ravno dovolj hitro. Pa seveda okus pri okus 90-ih let. Don't follow me, be my lover.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušen.

znani zvoki, znane melodije, verjetno jih srčni veterani, naši prijatelji, naši najboljši poslušalci na svetu tako prepoznajo, kaj ti gre za zvok 90-ih let Sonic Empire. Tudi pri naslednji najdemo melodijo, ki je nekoč nekdaj kraljevala na glasbenih lestvicah. Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. Poznaš?
1: Seveda.
0: Daš. In The Producer zagotovo pozna. Vsi pa poznamo tole, eno izmed najnovejših, Martin Garrix, Ed Sheeran skupaj, Repeat.

0: Jutri v drugem delu z nami naš partner naroči avto, ki si sporočilo preprosto, kratko in jedrnato. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiavto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo vse, od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: Hit pomladi 2026 in verjetno tudi poletja Another Talk to You. Zadnji teden, zadnji dnevi meseca maja so tole in to je DJ Time uživo, direktno na tole sredo, sredino magično popolne, pred nami pa subtilni, senzibilni, senzualni ritmi, v glavnem nekaj nežnega.
1: Yeah.

Adam Port, svojo novo uspešnico, novim hitom Be The One. Subtilka na polno. Zdaj pa, čikali duro, potem pa še ena izjemna, ki ne sme manjkati na naših magičnih frekvencah. Dio David, Haley May, Closure.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotour.si. V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

Anima in Bad Angel, takole energično proti finalu druge ure našega ultimativnega druženja. Še ena medgalaktična uspešnica bo tukaj poskrbela za hitrejši utrip srca. Bibi Regia, New Religion.

Kitić with the baby, pop that thing, basi so ta pravi, energija je ta prava, v glavnem vse je pod kontrolo. Pod kontrolo so pa tudi ti slovenski mladeniči, Mo, Robbie, Jack Mance, Milan Gavris ter Hang Up skupaj z Madonna.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Zlata 90-ta, energična 90-ta, romantična 90-ta so se ujela na naše magične frekvence. Namreč vse to predstavlja tale kultna klasika iz tistih časov, Network in pa Passion. Sicer pa te čase, te lepe čase obujemo skupaj, Digital, Back in Time s prijatelji, petek, 16. oktober, Odiseja Ljubljana. Dan on the mic, Dr. Sevano DJ, Bastino, Mira Rudan, Karma, IT in seveda vi, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Zadnje vstopnice Eventim.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa tretji del, tretja ura, kar z Drakolo.

0: Ena izmed glavnih uspešnic v taki ta posebni verziji.
1: To je remix.
0: Zelo remix se. Tem Impala, Genie, te Boys Noise, te Dracula. Še Jennifer Lopez, pa še David Guetta, pa

0: roko na srce, lepo sta zastavila Jennifer Lopez in David Guetta. Tole uspešnica Save Me Tonight. In kako je zastavil Calvin Harris? Sedaj se to posluša.
1: To se posluša na glas.
0: In posluša se na glas. Satisfied.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zover piknik, jubi!
2: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
3: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: No, a sem ti rekel?
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park. Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paket iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
9: Topovih 20.
10: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
9: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
12: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
11: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
13: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon i ti si
1: DJ, DJ Time.
0: Sredina delovnega tedna, zadnjih 30 minut programa
2: DJ Time
0: in ekskluzivno bojne spominov v rubriki 90-ta so zakon. Devil Mike, Dr. Sivano DJ ter ultimativni unc ritam, tutto gas.

za torej, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, vabljeni v petek, 16. oktobra, v Odisejo v Ljubljani, da smo skupaj, da se podružimo, da se poveselimo in da skupaj obujamo spomine na tiste zlate romantične čase. Informacije seveda

DJ, it's time.

skupaj z vami. Uživajte še naprej, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, v najboljši glasbi, v najboljši družbi. Čez nekaj trenutkov Salomon Ekstra večer, potem pa Armin van Buuren in A State of Trance. Jutri smo pa ponovno skupaj, se ve, na istem mestu, ob istem času.

0: KM podpira. Naroči avto Pikasi.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto Pikasi.
2: Prihaja z leve, še iz leve, olalalala, ne, z desne, nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj!
3: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: DJ Time podpira naroči auto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči auto.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Želiš pred vsemi v Sloveniji izbrati?

0: Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: In poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Airplay 50. 50.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvojih

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.